Obiamane sasso. Hey! Aha, bosu obiku. Bosu obiku. Eyi ni awrehwo. Eh, pepani su.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese jiwa yaresa. Jiwa wari. Akwentu opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ngu wate. Mese unia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu. Ah.